tuo clamo kwa 0 FM ina gogo bi chao asara satu asara lutu alinchi ra yose maswera se maboni muri se zvenyu maboni geto ase dollars muri kumboti kudiko taura nyaya yenyu ndinzwe handisi kunyatsonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei naishatso mwanangu kwanzi kudiko na se dollar wa imka mwale uri sei nai baba dipante munya hanzi kudini kone nyaya ndakuinzwa malume Eric hanyaya ndakuinzwa kuti iri kunzi kudiko mu group mu handiti bvaru bvaru ndwe bvarura hayi ndomunetsa bvarura here zvitete izvo.

kuti panorairwa mwana wa mambo muranda terera ukasaterera panorairwa mwana wa mambo unogona kurashika naye ndingakoni kuverenga message ya kuti vangu vedu apa vanyora ndakutooneka message yavo chitopinda aiwa vandamba kwa message ndaiwa mande ndinenge ndiri pano fufusi my brother aparise pa power shine adu aparise simba nezimandara redu wow.